Adan thola nali tam arjilongji Jubin Garkman kilon adan lamte om prahapatai lama salon arjiksina.